0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa, 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal, 16. Tingvoll, 17 grader. Og Surndalen, 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa, 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal, 16. Tingvoll, 17 grader. Og Surndalen, 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vil Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fra ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa, 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal, 16. Tingvoll, 17 grader. Og Surndalen, 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

opplevd den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg ned i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Kontroll.

0: radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: 정의가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa, 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal, 16. Tingvoll, 17 grader. Og Surndalen, 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvært.
1: Hei, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT. We're Zama Soul Sisters. Let me hear y'all.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Storbrannen i Krokstadelva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. En luftambulanse ble sendt til Auland i Vestland i natt etter en alvorlig kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene ble stengt. Føreren av personbilen fremsto skadet og fikk behandling, mens føreren av vogntoget er fysisk uskadet. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. En mann er funnet skyldig i terrorisme etter knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie i 2022. Mannen soner allerede en dom på 25 års fengsel i delstaten New York. I den føderale saken kan han få livstid. Angrepet gjorde Rushdie blind på ett øye. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa, 15 grader. Smøla, Aure, Eide og Sunndal, 16. Tingvoll, 17 grader. Og Surndalen, 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Vipsen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverket, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal 16. Tingvoll 17 grader. Og Surndalen 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teggen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstadelva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei. Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa, 15 grader. Smøla, Aure, Eide og Sunndal, 16. Tingvoll, 17 grader. Og Surndalen, 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med målservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.
1: Nå blir det flommarsj her altså.

0: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Riktig god formiddag og velkommen til sending her på KSU 24/7. Det er sommerradio også i dag, torsdag 30. juli. Mitt navn er Atle Bratseth, fortsatt med en heftig sommerforkjølelse her, men vi skal nok komme oss gjennom sendinga. Akkurat nå så er det ingen problemer for flyene. Vi venter på Bergen videre 11.45. Fergene på Nordmøre er i rute. Hurtigbåten fra Trondheim og sørover. Der har det blitt forskjøvet rute 10. Så båten er litt forsinket nærmere nå. Forsinkelsen vil vedvare hele veien ned til Kristiansund, melder dem. Så venter du noen på hurtigbåten som gikk fra Trondheim i morges, så er de litt forsinket. Står ikke hvor lenge, men det har vært litt tekniske problemer da. Ukedøk, og så er det biltrafikken, der går det som normalt akkurat nå. Vi skal fortsette her i sommerradioen med Bee Gees og Staying Alive.

Stayin' Alive, The Bee Gees, ifra blant annet filmen Saturday Night Fever med John Travolta. Vi starter vår sending i Tingvoll I dag. Tingvoll med det at de nå har ansatt to nye fastleger. Det to damer som kommer. Kommunen ønsker velkommen Dominika Gudowska og Nina Strand. Dominika kommer fra stilling som fagansvarlig sykehjemslege I Kristiansund og starter I stillingen 19. oktober I år. Nina Strand, hun spesialist I barnesykdommer og kommer fra I stilling som overlege ved barneavdelingen på sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. For Nina så ikke oppstartsdatoen avklart enda. Begge har vist seg bred erfaring og høy faglig kompetanse, som vil bli et viktig bidrag da til kommunens helsetilbud. Sammen med to andre leger, Maddy og Thomas, så ønsker de så øke Tingvoll kapasiteten og styrke helsetilbudet I Tingvoll kommune. Det melder kommunen på sin hjemmeside. 10 minutter over 9. Holiday Rap, det MC Michael og DJ Sven.

Det var da MC Michael og DJ Sven med Holiday Rap, ja. Så skal vi, ja, vi skal ut til Grip faktisk, der det nå et hus til salgs. Det den såkalte Finnstøa på Grip, som nå har fått en prisantydning på 1,5 million kroner. Det har annonset på notar det her da. Finnstøa er bygd i 1918. Den har 3 soverom og et stort potensial, etter det fra selgeren da. Tomta på Grip er på beskjedende 183 kvadratmeter. Denne eiendommen har ikke tidligere vært på markedet. Selgeren bor i Kristiansund og er registrert som eier av Grip-eiendommen siden 1963, ifølge statens kartverk, melder TK. Så har du lyst til å flytte til Grip, eller i hvert fall få deg et hus der, så har du nå sjansen. Det er ikke ofte det skjer. Finnstøa etter salg, 1,5 million kroner. Vi skal da fortsette med musikk fra Tonny Iversen, som har begått sangen Morra i Kristiansund.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.

0: fy faen, så deilig, ja. Det er lett å rive seg med her. Det var et prosjekt som heter Kling og de som sang her. Skal vi ha litt konkurranse?
1: Vinn to billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
0: Ja da, Ronny Letekre og gjengen TNT kommer til Kulturfabrikken 7. august. Vi gleder oss. Mer sommermusikk her på sommerradion. Det passer jo bra. Kokomo, The Beach Boys.

0: Stones med sin versjon av Harlem Shuffle. Nå skal vi se litt på været.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten. Etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal 16. Tingvoll 17 grader. Og Surndalen 18 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Sommerradion blir presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre. Her kommer da Alan Walker. Sing me to sleep.

The Walker, ja, med Sing Me To Sleep. Vi har et krusbåtbesøk i dag, og endelig så kom Vasco da Gama det. Ja, Vasco da Gama. Det klappet til Storkaja i morges torsdag. Vi kunne jo ikke si, eller vi kan jo ikke si at de har fått det beste været, men kanskje det er slikt vær de ønsker seg nå, at det har vært i varmen i lenger sør, hva vet jeg. De skal ut på attraksjoner, det er Atlanterhavsveien da, Stavkirka på Kvernes, og ikke minst Bergtatt. Det opplyses det til tidens krav. Og Vasco da Gama, den drives av et tysk selskap da, og ble bygd i 19... eller completed, som det står her nå, i 1993. Så det er et litt eldre skip, de har hatt litt problemer i det siste, men har nå kommet seg til Kristiansund da. En del av turisterne, de bruker nok tida til å gå litt rundt omkring i byen i dag, så ta godt imot dem. Tennis her på KSU 247 Sommerradion. Her er Enter the Dragon.

0: the Dragon Tennis.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840. Og da, Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 her på KSU247. For tida så har vi tre jackpotter. En på 10 000, en på 26 000 og en på 100 000 kroner. Som jeg sa i reklamen her, så leser du mer om radiobingoen på vår hjemmeside, ksu247.no. Og hvis du lurer på hvordan radiobingoen fungerer da, så er det enkelt og greit at vi leser bingotall på lufta. Du sitter hjemme hos deg selv eller sammen med venner og krysser av tallene, og så fort du har bingo, så ringer du inn og melder fra om det, og så kontrollerer vi. Har du riktig bingo, så har du vunnet en pengepremie. Da, så enkelt er det. Eneste forskjellen er at bingo-oppleseren sitter litt lenger unna deg enn det som skjer i et bingo-lokale da. Ok, mer sommermusikk her, 9:45. Venga Boys, we're going to Ibiza.
1: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Som cirka.
2: Grønne Løkka på lufta I morgen, fredag klokka 20. Og før Grønne Løkka her nå, så hørte du Sabrina Carpenter.

country-inspirert låt det her da. Så igjen da minner jeg om grønne løker på lufta I morgen klokka 20.00. Vi nærmer oss klokka 10 nå, det betyr at du her på sommerradioen skal få en nyhetsoppdatering, og vi fortsetter vår sommerradio etter det. Klokka 11 så det klart med en lett sommerblanding fra Kyrredal. Klokka snart 10, og du får nyheter. Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU 24.

0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Hallo, velkommen til time 2 av Sommerradioen. Klokka er 9:02. Det er torsdag formiddag. Mitt navn er Atle Ratseth, og vi har et cruisebåtbesøk i byen Vasco da Gama for deg som skulle vurdere å ta den tur inn for å se på den da. Ok, trafikken må vi kaste et blikk på her. Widerøe-Bergen 11.45 er meldt i rute. Fergene har ingen problemer. Som tidligere nevnt da, hurtigbåten på vei sørover, den er litt forsinket på grunn av litt tekniske problemer fra Trondheim, men den kommer etter hvert da nå. Veiene, skal vi se, ja, der er det stort sett grønt over hele linja, så trafikken flyter bra. Vi skal fortsette med en amerikansk klassiker fra John Denver, Sunshine on My Shoulder.

Sunshine on my shoulder. Ja, liten sjans for det I dag kanskje, men uansett, det var John Denver da. Så det snart klart for Hestholmen Retro Festival 2026. Det skjer nå til helga. Startet fredag da I Vålsøyfjorden. Klokka 16 på fredag så går Helge Værøy på scenen. Klokka 20 så det klart for Teigens troppa med blant annet Anita Skorgan. Der skal Jahn Teigen hylles musikalsk. Syvende far I huset klokka 22 fredag kveld, før UFO, trøndersk venn, går på scenen klokka midnatt 24.00. Et band fra Trøndelagen altså, som har holdt på I mange, mange år. Lørdag under Retrofestivalen, scenen din klokka 12. Blir det familiekonsert med tre små kinesere klokka 15. Royal Jam går på scenen klokka 20 lørdag. 22.00 Carina Dahl med band. Og til slutt så det klart for lokale pisters fra Valsøyfjorda. De går på scenen midnatt natt til søndag. Så Retrofestivalen straks I gang. Og I denne anledning så kan vi da spille Carina Dahl da. Som påstår at du best på fest.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge. Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Veiholmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Wild Boys fra Duran Duran. Hvis jeg husker riktig, så var det en låt som kom før deres James Bond-låt, A View to a Kill. Vi skal snakke litt om kollisjoner. Fredag, 1. august, altså i morgen, det er den verste kollisjonsdagen. Det melder et forsikringsselskap, Frende. Fredag 1. august i fjor så krasjet vi for over 60 millioner kroner, det var mer enn 100 bilskader i timen. Det er jo en voldsomme tall da, men dessverre helt som forventet. Det viste seg at noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri. Det gir da økt trafikk på våre veier, det sier fagsjefen på motor i Frende Forsikring, Roger Ytrehauge. Kollisjonstallene er jo hentet fra Finans Norge da, det viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbiler i august i fjor. Det er jo formidable tall. Fleste skader var det altså 1. august med 2.520. Neste verst var 15. august med 1.936 skader. Begge de her dagene var fredager i 2025, så det er viktig å merke seg at fredager, da kollideres det. Det stemmer helt med våre tall. Det var også de verste augustedagene hos oss i fjor. Det kan virke som at en del har hodet litt i feriemodus fortsatt. Det går ikke alltid like bra, sier Ytrehauge. Så vær oppmerksom på kollisjoner av fredager. Ikke stress i trafikken, du kommer deg alltid tidsnok fram. As it was, Harry Styles.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight.

0: Voodoo, Everything About You. Ja, det lå du kjent selv på den. Ugly Kid Joe var det som ga ut denne singelen en gang I tida. Klokka har passert 10:30. Vi ser litt på været.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden I indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa, 15 grader. Smøla, Aure, Eide og Sunndal, 16. Tingvoll, 17 grader. Og Surndalen, 18 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Sounds Like a Melody. Ja, det var andre singel fra Alphavilles debutalbum som kom ut en gang på midten av 80-tallet. En privatøkonomi har, eller, unnskyld, en privatøkonom har sett på økonomien rundt våre såkalte guilty pleasures, ting vi unner oss i hverdagen da. Og den her privatøkonomen har satt opp et regnestykke over hvor mye de ulike utgiftene kan bli i løpet av et år. Guilty pleasure nummer 1, strømming abonnement på, ja, for eksempel Netflix og så videre. Privatøkonomen bruker 3 abonnementer, 150 kroner i måneden, det koster 5400 kroner i året. Godteri brus, kjøper du 4 halvliter brus, energidrikker per uke, og 27 kroner, så blir det 5616 kroner i året. Mat på farten, 2 kaféstopp av 120 kroner per uke, det er 12480 kroner per år. Røyk snus, 5 bokser snus av 95 kroner per uke. Jeg vet ikke hvor mye folk bruker snus, men 5 bokser altså på en uke. Det er 24700 kroner i året. Alkohol, 6 drikker av 140 kroner på byen per måned, det er 10080 kroner. Og til slutt, takeaway kaffe, 4 kopper kaffe av 55 kroner per uke, det er 11440 kroner. Dersom du unner deg all den her hverdagsluksusen, så blir summen nesten 70000 kroner, sier den her privatøkonomen. Så det er formidable tall. Om ikke penger å spare hvis du kan kutte ned på noe av det, i hvert fall. Stay keg, er Beethoven.

0: spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840. Radio Bingo altså klokka 20 på tirsdag. Elva Surna blir nå stengt for laksefiske resten av sommeren. Styret i Surna elveeierlag har gjort en ny vurdering. Basert på nye tall da, så vurderer elveeierlaget at innsiget av mellom- og storlaks ikke gir rom for å åpne elva igjen. Driva omtalte saken først. Elva ble stengt da for laksefiske tidligere i sommer. Det var først en midlertidig stenging, men nå er det altså klart at elva Surna vil være stengt ut sesongen. Trist er det, men de tar noe ansvar i hvert fall. 10 minutter på 11. Her kommer litt reklame. Etter det skal du få høre Jon Kinn.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

da, det var Jon Kinn og hans vakre sommerdag på Tingvoll. På tampen her, før nyheter nå klokka 11, skal du få høre om låsbare og gratis sykkelstativ på alltid Storkaja. Og ja, de ikke helt klare enda, melder TK, men de står der, stativene, og senere i sommer, lover senterleder Therese Skei Olsen. Da skal du kunne låse fast sykkelen din utenfor alltid Storkaja, mens du shopper på senteret da. Der vil bli et tilbud for alle dem som ønsker å benytte sykkel inn til sentrum, forteller Olsen. Og ikke minst, den blir gratis å bruke. Men ikke helt ferdig nå, altså, men det blir ikke lenge før du kan parkere sykkelen din trygt og sikkert utenfor alltid Storkaja. Det var dagens sending. Fram mot klokka 10 nå, 11 men da, skal du få Jimmy Eat World, og så blir det da litt sommerblanding med Kyrredal etter det.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU 247.

0: Etter brannen i Krokstad-elva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser er brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Ja, nå, sommerradioen fortsetter med en sommerblanding fra Kyrredal. Før det så ser vi kjapt på trafikken. Bergensflyet nå, Widerøe, det er litt forsinka, kommer 1 minutt over 12:16 minutter forsinka. Og som tidligere nevnt om, hurtigbåten sørover fra Trondheim, den er litt forsinka på grunn av at de hadde litt tekniske problemer i Trondheim tidligere i morges. Når det gjelder Statens vegvesen, så går trafikken på veien som normalt, og det er ingen problemer for fergene på Nordmøre akkurat nå. Hva med Gloria? Er det Vinny? Hesonere,

så skal vi høre at dukker opp en ny norsk hotellaktør som vil gi nytt liv til små hoteller, står det i en pressemelding. Med støtte fra Innovasjon Norge og eierselskapet bak Citybox på laget, så lanserer LEV, altså Lev Collection, en ny hotellkjede av små urbane hoteller, rettet mot gjester som ønsker mer enn kun et sted å overnatte. Første hotell åpner i Stavanger til høsten, mens flere etableringer allerede er under utvikling i andre norske byer, står det. Og de skriver at mens hotellmarkedet preges av større kjeder og standardiserte konsepter, skal Lev Collection drive hoteller med sterk lokal identitet, skreddersydd for gjester som ønsker et sted å bo og oppleve det lokale livet. Bak selskapet står gründerne og de tidligere brandspillerne Emil Tovsen Harloff og Jonas Tillung Fredriksen, som etter å ha bygd opp Din B&B til en ledende aktør innen korttidsutleie, nå har tatt steg inn i hotellmarkedet.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

at gode ferie- og permisjonsordninger er blant de viktigste tilleggsgodene en arbeidsgiver kan tilby. Men når de blir bedt om å peke på hva som faktisk skaper god balanse mellom jobb og fritid, så er det arbeidsmiljøet resten av året som betyr mest. Det skriver Randstad i en pressemelding. Det er nesten 2 av 3 nordmenn som peker på et godt arbeidsmiljø som den viktigste faktoren for god balanse mellom jobb og fritid. Fleksible arbeidsordninger og en rimelig arbeidsmengde kommer på de neste plassene. Kun 16% trekker fram fri og restitusjon som viktige for balansen i hverdagen, viser undersøkelsen. Markedsdirektør i Randstad, Christian Børresen, sier at vi nordmenn elsker sommerferien, og det skal vi fortsette med. Men hvis 4 uker ferie er det eneste som holder oss gående gjennom resten av året, så er det et tegn på at arbeidshverdagen ikke fungerer godt nok, sier han. Og arbeidsgiverne bør bruke minst like mye energi på den vanlige hverdagen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal 16. Tingvoll 17 grader. Og Surndalen 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Sommerradioen blir presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes forening i Sverige. Innhøstningen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

Så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn en av fem nye biler I Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget I 2026, og veksten spesielt sterk I Tyskland og Frankrike. Generalsekretær I Norske Elbilforeningen, Kristina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget I Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår I fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår I Europa.

Spillradio bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. God sommer fra oss inne.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frendeforsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Badestranda i Kålvika åpen igjen. Kommunen har nå ferdigstilt arbeidet med etablering av en ny støttemur i naturstein ved badeplassen. Det gjenstår litt mindre arbeid som blir utført etter sommerferien. Kristiansund kommune vil takke innbyggere, besøkende og brukere av friluftsområdet for tålmodigheten og forståelsen under anleggsperioden. De ønsker alle velkommen tilbake til Kålvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, 7. far I huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fra ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal 16. Tingvoll 17 grader. Og Surndalen 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Tre av fem oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned to politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Mars.

Nystrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstad-elva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal 16. Tingvoll 17 grader. Og Surndalen 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet.

Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa 15 grader. Smøla, Aure, Eide og Sunndal 16. Tingvoll 17 grader. Og Surndalen 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med hærens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at det i mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: og hjertet slår.
1: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal 16. Tingvoll 17 grader. Og Surndalen 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus, kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.
2: KSU 247.

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlige rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det er vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt, og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med hærens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Ja, riktig god ettermiddag. Velkommen til Sommerradion her på KSU247 torsdag 30. juli. Mitt navn er Atle Bratseth, og klokka er snart 4:03. Litt blikk på trafikk først her, og ja, det er ingenting å melde egentlig. Det flyter bra, vi venter på et videre fly. Det kommer 20.55 i kveld, og så Oslo 23.00, og begge to er meldt.

i rute. Vi fortsetter her med Chris Rea og Looking for the Summer. Og du skal straks høre at Tingvoll kommune har ansatt to nye leger.

Vi starter vår sending i Tingvoll I dag. Tingvoll med det at de nå har ansatt to nye fastleger. Kommunen ønsker velkommen Dominika Gudowska og Nina Strand. Dominika kommer fra stilling som fagansvarlig sykehjemslege I Kristiansund og starter I stillingen 19. oktober I år. Nina Strand, hun spesialist I barnesykdommer og kommer fra I stilling som overlege ved barneavdelingen på sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. For Nina så ikke oppstartsdatoen avklart enda. Begge har vist seg bred erfaring og høy faglig kompetanse, som vil bli et viktig bidrag da til kommunens helsetilbud. Sammen med to andre leger, Maddy og Thomas, så øker Tingvoll kapasiteten og styrker helsetilbudet I Tingvoll kommune.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Hjørnet bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

Og jeg skal ut til Grip, faktisk, der det nå et hus til salgs. Det den såkalte Finnstøa på Grip, som nå har fått en prisantydning på 1,5 millioner kroner. Det har annonset på notar det her da. Finnstøa er bygd i 1918. Den har 3 soverom og et stort potensial. Tomta på Grip er på beskjedne 183 kvadratmeter. Denne eiendommen har ikke tidligere vært på markedet. Selgeren bor i Kristiansund og er registrert som eier av Grip-eiendommen siden 1963, ifølge statens kartverk, melder TK. Så har du lyst til å flytte til Grip, eller i hvert fall få deg et hus der, så har du nå sjansen, det er ikke ofte det skjer. Finnstua er til salg 1,5 millioner kroner.

Vi har et krusbåtbesøk I dag, og endelig så kom Vasco da Gama. Det klappet til Storkaja I morges torsdag. Vi kan jo ikke si at de har fått det beste været, men kanskje det slikt vær de ønsker seg nå at det har vært I varmen I lenger sør, hva vet jeg. De skal ut på attraksjoner, det Atlanterhavsveien da, Stavkirka på Kvernes, og ikke minst Bergtatt. Det opplyses det til tidens krav. Vasco da Gama, den drives av et tysk selskap da, og ble bygd I 1993, så det et litt eldre skip. De har hatt litt problemer I det siste, men har nå kommet seg til Kristiansund da. Turisterne, de bruker nok tida til å gå litt rundt omkring I byen I dag, så ta godt imot dem.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal 16. Tingvoll 17 grader. Og Surndalen 18 grader torsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

KBK melder i ettermiddag at de har signert en ny spiller, og denne gangen er det Sander Svensen som er klar for klubben. Og spilleren sier til klubbens hjemmeside at han gleder seg til å være en del av KBK. Det er en klubb som drives på en god måte, har et fantastisk potensial, og er heldig som får bli en del av det her. Spilleren sier at han kan bidra med erfaring, med modenhet i en yngre spillergruppe og alltid med et smil om munnen i garderoben. I tillegg er hele familien nå fornøyd med at vi skal hit og ha et langt perspektiv på Nordvestlandet. Sander er født i 1997, kommer opprinnelig fra Molde og har bred erfaring fra flere skandinaviske toppklubber, blant annet Hammarby og flere år i Viking. Nå kommer han fra klubben Konyaspor i Tyrkia. Han har i tillegg 43 kamper for aldersbestemte landslag. Velkommen til KBK, Sander Svensen.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
2: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
4: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 24 7 når du i Vips.
6: KSU 24.

0: Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det er vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet norsk studentorganisasjon NSO har satt. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo i en studentbolig, men andelen er 15,2%. I Stavanger er dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 i måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Så er det snart klart for Hestholmen Retrofestival 2026. Det skjer noen til helga. Starter fredag da, i Vålsøyfjorden. Klokka 16 på fredag så går Helge Værøy på scenen. Klokka 20 så er det klart for Teigens troppa med blant annet Anita Skorgan. Der skal Jahn Teigen hylles musikalsk. Syvende far i huset klokka 22 fredag kveld, før UFO, trøndersk venn, går på scenen klokka midnatt 24.00. Lørdag under Retrofestivalen, scenen er din klokka 12, blir det familiekonsert med tre små kinesere klokka 15. Royal Jam går på scenen klokka 20 lørdag. 22.00 Carina Dahl med band. Og til slutt så er det klart for lokale pisters fra Valsøyfjorda. De går på scenen midnatt natt til søndag. Så Retrofestivalen er straks i gang.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Veihelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Vi skal snakke litt om kollisjoner. Fredag, 1. august, altså i morgen, det den verste kollisjonsdagen. Fredag 1. august i fjor så krasjet vi for over 60 millioner kroner, det var mer enn 100 bilskader i timen. Det er jo en voldsomme tall da, men dessverre helt som forventet. Det viser seg at noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri. Det gir da økt trafikk på våre veier, det sier fagsjefen på motor i Frende Forsikring, Roger Ytrehauge. Kollisjonstallene er jo hentet fra Finans Norge da, det viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbiler i august i fjor. Det er jo formidable tall. Fleste skader var det altså 1. august med 2.520. Neste verst var 15. august med 1.936 skader. Begge de her dagene var fredager i 2025, så det er viktig å merke seg at fredager, da kollideres det. Det stemmer helt med våre tall. Det var også de verste augustedagene hos oss i fjor. Det kan virke som at en del har hodet litt i feriemodus fortsatt. Det går ikke alltid like bra, sier Ytrehauge, så vær oppmerksom på kollisjoner fredager. Ikke stress i trafikken, du kommer deg alltid tidsnok fram.

Elve og Surna blir nå stengt for laksefiske resten av sommeren. Styret i Surna Elveeierlag har gjort en ny vurdering. Basert på nye tall da, så vurderer Elveeierlaget at innsiget av mellom- og storlaks ikke gir rom for å åpne elva igjen. Driva omtalte saken først. Elva ble stengt av for laksefiske tidligere i sommer. Det var først en midlertidig stenging, men nå er det altså klart at elva Surna vil være stengt ut sesongen.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert bris av skiftende retning. Perioder med regn og regnbygger, vesentlig fram ettermiddagen. Uttrykt for torden i indre strøk. Kristiansund, Aure, Gjemnes og Halsa 15 grader. Smøla, Averøy, Eide og Sunndal 16. Tingvoll 17 grader. Og Surndalen 18 grader torsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Det settes opp låsbare stativ ved alltid storkaja. Det for flere ulike typer av sykler da, men de ikke helt åpne enda. Men de står der, stativene, og senere I sommer skal de åpnes, lover senterleder Therese Schei Olsen. På de her stativene så kan du låse fast sykkelen din utenfor kjøpesenteret mens du shopper da. Det et tilbud for alle dem som ønsker å sykle inn til sentrum, forteller hun. Og ikke minst, de blir gratis å bruke.

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band.
1: Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest.
0: Billetter får du på Ticketmaster.
2: Ta her, ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: God sommer fra oss I Neos. Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU 247
2: Velkommen til Musikklikeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen I to timer.

være sammen I to timer kanskje litt overdrevent, fordi at jeg har tatt med en liten sommerpause, men jeg sørger for at du får lokal musikk I to timer, eller musikk fra artister som kommer på besøk. Og hvis du vil ha litt mer informasjon om det som skjer, så anbefaler jeg å høre på

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, sjuende far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hjørne bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Aperçu.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hei, Tortenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

Du hørte nettopp Musikklykkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840. Just the guitar, okay, cool.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Sunndal, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vil Radio Bingo på KSU 24-7? I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM. Det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik.

I snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer, hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

radiobingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradiobingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetta får du på Ticketmaster.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Rjukan og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM. Det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også, fra publisering til av

0: Nordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Nordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Nordenskjold.
1: Opplev den helt spesielle stemningen, naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 12.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Haugvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Hei, Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM. Det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.